0: vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.